0: басу.
1: Чемпионы мегагерца дешнё, дешн театр свайлна спервара. Радио статус капсе.
2: Eteryje žinios. Lietuvoje penktadienį prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos.